0: Радіорафія. 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: Программа Владимира Лапцевича.
1: Добры дзень. У самы разгар напружання з Украінай, калі прэзідэнт Уладзімир Зеленскі казаў пра рэтранслятары на тэрыторыі Беларусі, якія дапамагаюць расійскім дронам трапляць па ўкраінскіх цэлях, беларускі дыктатар паехаў, як ён сказаў, у доўгую камандзіроўку. Першым пунктам яе стала Расія. Аб выніках візіта куды грамадскасці вядома няшмат. Потым шлях ляжаў у Кітай, Інданэзію і М'янму. Якія інтарэсы прывялі беларускага дыктатара туды, што вымалёўваецца зараз у расійска-беларускіх стасунках і якія трэнды ў знешняй палітыцы афіцыйнага Менску пачынаюць пераважаць, мы сёння пагутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Мікітай Фэдам. Добры дзень, Мікіта.
2: Добры дзень.
1: Пасля таго, як з боку афіцыйнага Кіева прагучалі даволі жорсткія словы адносна дапамогі лукашэнкаўскага рэжыму Крамлю ў вайне супраць Украіны, нейкага гучнага адказу з вуснаў беларускага дыктатара не прагучала. Чаму? Ці ён настолькі напалохаўся, што вырашыў за лепшае прамаўчаць, або не ўспрыняў гэтыя ўсе словы Зеленскага як нейкую рэальную пагрозу, на якую варта рэагаваць увогуле?
2: Ну, я бы пачаў з таго, што ўсё-такі рэакцыя была, тільки її світ розглядати на двох рівнях. На внутрішню аудиторію і на зовнішню. На зовнішню, як ви відмітили, жодного коментаря так і не надійшло. І білоруська сторона, знову ж таки за заявами вже української сторони, дійсно виповнила ультиматум Зеленського навіть раніше терміну. Так, уже 24 червня було зафіксовано, що ці ретранслятори були припинили свою роботу. Але що стосується внутрішньої аудиторії, то заяви або сигнали в бік офіційного Києва вони поступали, однак це знову ж таки відбулося з вуст білоруських пропагандистів. Візьмемо то саме, наприклад, Азарьонка. Коментарі в бік Зеленського були не дуже доброзичливі. Але якраз таки в цьому і полягає специфіка зовнішньополітичного вектора Білорусі, так який спрямований, це називають балансування, але якщо дивитися саме крізь призму теорії міжнародних відносин, це називається більше хеджування. Тому що балансування має на увазі, що ти підпадаєш під сильнішу державу в той час, коли слабша держава починає зростати. Типовий приклад – це США та Китай. Тобто держава-балансир приєднається до США через опасіння того, що потенціал Китаю зростає надмірно потужно і немає жодних запобіжників стосовно намірів цієї держави. Тобто, чи буде вона міняти світовий порядок, чи вона хоче просто, знову ж таки, підвищити свій потенціал без якихось претензій. Але другий сценарій буває вкрит рідкісним. Стосується того, що робить Лукашенко, то це називається більше хеджування. Тобто це максимальне затягування часу, щоб не приймати однозначних рішень. І от якраз таки про неоднозначність йдеться і на прикладі оцих ретрансляторів. Чому? Тому що я сумніваюся, що якби ультиматум не було виконано, що були б якісь наслідки. Чому? Тому що, наприклад, за заявами міністра оборони України Федорова, проблема з ретрансляторами була ще на початку зими цього року, і вона була успішно вирішена. Тобто ми якимось чином їх відключили, але без ескаляції. Тому рух або цей крок з боку як Лукашенка, так і Зеленського. Зеленський просто пробував ґрунт на рахунок того, наскільки гнучким є Лукашенко. Лукашенко дав сигнал про те, що в нього немає наміру втягуватися у

0: війну проти України. Як це хоче Росія, так з огляду на тиск, який здійснюється на Білорусь.
1: Ну, я тут хотів би все ж таки краху так відзначити, що Білорусь у будь-якому випадку утягнута у війну супроти України, і не тільки праз ретранслятори, але і праз ті підприємства, які працюють на російський воєнно-промисловий комплекс. Може, він не хоче утягувати армію білоруську у гэту війну, але тим не менш економічно і політично Білорусь на боку Росії удільничає, і тому вона називається суагресором.
0: Так, це однозначно, але, як ви відзначили справедливо, війська участі не беруть. І позиції Лукашенка 2020 року, звичайно, вони вже не є міцними. Ну, звичайно, що рейтинги соцопитування показують підтримку Лукашенка, але ми знаємо, що цими рейтингами і опитуванням займаються проурядові організації та інститути. Але ж потрібно завдяки розуміти, що автократії і диктатури, вони не зовсім то особоцентристські. Все одно проводяться справедливі опитування, щоб дивитися, які є інтереси і запити серед суспільства. І очевидно, що почати повноцінне вторгнення в Україну, тобто залучення білоруських військ з мобілізацією і так далі, це буде, по суті, політичним вбивством для Лукашенка. Це буде буквально постріл собі в ногу, от чого він, звичайно ж таки, не хоче. Плюс це сигнал, мені здається, так само в бік Заходу, що Білорусь все-таки, вона відстоює певну автономію, в тому плані, що за стільки років, за 4-5 рік війни, фактично Білорусь ніяк не була втягнута саме фізично. Хоча здійснювалися пуски і обстріли з території Білорусі, що вказує, в принципі, на те, що суверенітету як такого не лишається в плані військовому. Однак, знову ж таки, є чіткий сигнал про те, що вступати повноцінно Лукашенко не прагне.
1: Якая, на вашу думку, была мета сустрэчы с Путиным на Валдае, якая прыйшла ў цалкам закрытым фармаце, са сродкаў масавай інфармацыі пра яе амаль нічога не вядома, і ці магла яна стаць следствам нейкай сустрэчы з нейкімі прадстаўнікамі Зеленскага ў Менску, бо Лукашэнка пра гэта казаў, што да яго прыязджалі нейкія эмісары з Києва і пра нешта там спрабавалі дамовіцца, нейкую думку данесці. Дзе тут правда, дзе хлуснява ўсёй гэтай гісторыі?
0: Я бы пачаў ось з чого. Я моніторив новини, які з'являються в медіа, і всі чомусь схильні подавати азійське турне Лукашенка як маневр після зустрічі із Путіним. Тобто таким чином виникає таке враження, що азійське турне було підлаштоване спеціально, так організоване в попихах, аби або вкинути ще один вкид в медіа про автономність, самостійність Лукашенка або що. Насправді ж таки картина, як на мене, вона абсолютно інша. І якщо проаналізувати всі ці 4 візити, я маю на увазі Валдай, потім Китай, Індонезія та М'янма, то якраз такий візит до Росії, скоріше за все, був організований в останні моменти. Чому? На це вказує організація, точніше різниця в організації всіх цих трьох державних візитів. Якщо ми подивимося на візит Китаї, Індонезії та М'янмі, це була урочиста зустріч із почесним конвоєм, із коментарями пресі, зі знімками, зйомкою і так далі. Що стосується Росії, то відповідь відбулася в неформальному характері, як про це заявляв Пісков, за зачиненими дверима, без коментарів пресі, без всяких прес-релізів. Плюс, як ви казали, дійсно Лукашенко анонсував іще на початку 20-х чисел червня, що він буде їхати у закордонну відпустку, турне, довго таки тривале. Це говорить про те, що навряд чи за буквально менш ніж тиждень, після того, як він сказав це так публічно, можна було б організувати аж цілих 3 поїздки в такі далекі країни, і плюс же ж в таку країну, як Китай. Тому що все-таки навіть неоголошені візити, які проводяться в міжнародній політичній практиці, вони все одно узгоджуються так чи інакше. Тому, скоріше за все, стосовно пріоритетності, зустріч з Путіним була на самому останньому місці. Тепер щодо того, про що там могли говорити. На мене це чи не єдиний випадок, коли російська сторона правдиво говорить про те, що вона робить. Сам Пісков заявив про те, що обговорювали економічно-торгівельні аспекти і також регіональну безпекову ситуацію. Якщо це все розтлумачити, то можна, як на мене, звести це все до двох аспектів. Це паливо, що стосується економіки, і щодо безпеки, то це сама відповідь Лукашенку щодо аргументу Зеленського і взагалі ескалації потенційної. Що стосується якраз таки другого, то як не крути, все одно Білорусі і Росія, вони діють на союзницьких засадах. Скоріше за все, Лукашенко, знову ж таки, це звичайна практика, коли ми говоримо про якісь союзні утворення, передавав Путіну ситуацію на місцях. Тобто, які були дії, пояснював свою точку зору стосовно того, чому було вчинено саме так. Я маю на увазі, чому пішли на ультиматум Зеленського. І він, мені здається, просував ту тему, чому наразі втягування Білорусі якраз таки в активну фазу дій або ж якісь провокації не є бажаними для самої Росії. І тут я перейду до другого аспекту, це паливо. Так, ми знаємо, що в останні місяці пік припадає на червень, Україна здійснює удари по нафтопереробленим заводам Росії, внаслідок чого зараз просвідковується дефіцит пального. І цей дефіцит пального, він таки якраз сказується і на зовнішньоекономічному профілі Білорусі. Чому? Тому що буквально за 25 днів червня в Білорусі було імпортовано до Росії, точніше експортовано до Росії, 141 тисяча тонн палива. Ріст колосальний. Але все одно навіть такий обсяг експорту не покриває дефіциту пального. Чому? Тому що в місяць Білорусь може поставляти 150-170 тисяч тонн. Тоді як в одну добу Росія споживає 110 тисяч тонн. Плюс Білорусь поставляє не тільки до Росії паливо, але і інші країни так званого пострадянського простору, зокрема в Киргизстан, наприклад. І от всі ці поставки, так само як і Росія, до речі, от тепер, коли всі ці поставки фокусуються на Росію, то дефіцит буде зростати і в країнах якраз таки Центральної Азії і так далі. Тому питання палива, як на мене, дійсно там фігурувало, і воно вписується в те, що сказав Пісков. Тому якщо ультиматум Зеленського буде виконаний, так, і дронами нанесеться удари аналогічних по Росії, по цим трьом МПЗ, то це не тільки колапс для Білорусі, але це невигідно для Росії. Тому, як на мене, ось оці два аспекти і обговорювалися в Валдаї.
1: А наколькі варте, на ваш погляд, довіру ствердження, що Москва хоче утягнути все ж таки Білорусь у більш активний уділ у війні супроць України? І як у цьому плані виглядають інциденти з білоруськими автобусами у Бранській області Росії? Ну, я нагадаю, що були підриви цих автобусів, чи були там дрони, чи їх не було. До кінця, наприклад, не ясно. Було посідження Ради безпеки ООН якраз по темі одного з інцидентів. На ваш погляд, чи справді Москва так вже хоче утягнути? І коли вона хоче, то чи удається їй?
0: Так, ну якщо ми подивимось на такий документ, який був виданий відносно нещодавно, а саме це звіт голови об'єднаного перехідного кабінету, то дійсно спостерігаються тривожні сигнали про те, що Білорусь готується до війни. Але це йде всупереч із самою риторикою Лукашенко. І просто специфіка, якраз таки, як на мене, білоруського режиму полягає в тому, що практичні дії, вони завжди йдуть в розріз із риторикою. І пріоритетною є саме риторика. Чому? Дійсно, було введено певні мобілізаційні заходи. Дійсно було розміщено ядерну зброю. Можливо, хоча це досі не підтверджено, але, скоріше за все, вона там є на території Білорусі. Звучать заяви то саме Лукашенка про те, що ми втягуватись не хочемо, але якщо нас втягнуть, ми мовчати не будемо і так далі. Але, знову ж таки, заяви, які він робив, наприклад, під час зустрічі із губернатором Московської області, про те, що ви нас не втягнете, і він наводив приклад заяв посла Росії в Білорусі про те, що ми цього не хочемо. Буквально ось 6 липня, коли він був на випускному в певного військового інституту, саме офіцерського складу, він казав, що хлопці, ми вас нікуди кудати не будемо, тобто ми втягуватися не збираємося. Як на мене, всі ці практичні дії, які були зроблені з боку Білорусі, знову ж таки, з огляду на специфіку тісної інтеграції саме по військово-оборонній галузі, вони були вимушені. Але це були мінімальні кроки, мені здається. Тобто, якби дійсно був запит на війну в суспільстві, то, скоріше за все, Білорусь було б простіше це зробити. Так, Лукашенко, він явно миротворець. Це цинічний політик, який діє завжди із виходячи з вигоди. Але ж, як я й казав, хоч незважаючи на високі рейтинги, позиції Лукашенка дійсно хиткі. І тому якісь подібні бравади військові, де будуть гинути білоруси, немає гарантії, що озброєні білоруси не підуть на самого Лукашенка. Однак, як ви зазначали про дрон, дійсно це був, скоріше за все, провокаційний акт з боку Російської Федерації. Чому? Щоб стригерити білоруське населення. Тому що сам факт, оцей резонанс навколо дрона, їм показав що? Він показав мінуси саме внутрішньої риторики пропагандистської Білорусі, де оця війна продавалася як щось далеке. Білорусь завжди позиціонує себе як місток між Європою та Азією, як країною стабільності і миролюбності. І тому подібний акт, і чому взагалі люди поїхали саме цим шляхом через Брянщину, так, яка близька до саме бойових дій, вона якраз і підтверджує той факт, що немає у суспільства, точніше, не було до цього моменту, усвідомлення всієї серйозності ситуації, що насправді такі воєнні дії точаться доволі таки близько до кордону. Тому Росія дійсно хоче втягнути Білорусь у цю війну, однак ніякої відповідного бажання з боку Лукашенка не поступає. Плюс, якщо ми подивимося на сам потенціал білоруської армії, це 60-80 тисяч активних військ, близько 250 резерву. Але якщо подивитися на такий індекс, як Global Power Index, то щоб мобілізувати 50 тисяч війська, на це потрібно 6 місяців та рік. Плюс після тренувань в рамках Захід 2025, після виведення російських військ на території Білорусі лишається до 2,5 тисяч саме російського контингенту. І до того ж, як відзначають і моніторингові звіти стосовно активності білоруських військ, південний, фронт, південна смуга, вона не шибко то і, так мовити, мілітаризована. Я це про те, що якщо буде дійсно активне скупчення військ, то це буде зафіксовано на радарах, на знімках супутникових і так далі. Ну і українськими розвідувальними службами, звичайно ж таки. Тому риторично це так. На практиці, знову ж таки, дії робляться мінімальні з боку Лукашенка, і це спрямовано якраз таки на те, щоб максимально відтягувати прийняття остаточного рішення.
1: Давайте вернемся до той вандроўкі, якую здійснюў беларускі дыктатар. Які ў яго быў сэнс і інтарэс візіта ў Кітай, акрамя прысутнасці на ўручэнні дыплома аб заканчэнні ўніверсітэта яго сына? Пра што сведчыць адсутнасць падпісання якіх-кольвіч дагавораў? І ці справядлівае сцвярджэнне, што Лукашэнка шукае ў Пекіне нейкую противагу чи альтернативу Москве?
0: Почну відповідати з останнього. Ну, це дійсно так. Я вже зазначав, Білорусь активно проводить цю стратегію, яка в теорії міжнародних відносин називається хеджування. Тобто не приймати одну чи іншу сторону якомога довше і з якомога максимальними вигодами і мінімальними ризиками. І дійсно Китай тут виступає одним із потенційних більш потужних центрів протидії російському злиттю, так, із Росією в рамках союзної держави і так далі. Це дійсно так. Стосовно візиту, як ви дійсно значили, він виглядає дивно, якщо порівнювати інші візити, тому що нічого підписано не було. Складається враження, що просто було заявлено про те, наскільки рішуче розвиваються відносини між Китаєм та Білорусь. Потім оця от коментар з боку Сі Цзіньпіня, який активно форситься в медіа про те, що Китай підтримує суверенітет Білорусі. І на цьому, в принципі, все. Однак, знову ж таки, це вписується в специфіку відносин між Китаєм та Білорусі. Чому? Тому що, якщо проаналізувати їхні відносини з 22-го року і до кінця 25-го року, то ми бачимо, що якраз таки політичний вимір співпраці, він є найбільш активним. Незважаючи на заяви з боку Лукашенка про те, наскільки рішуче розвивається торгівля між цими двома країнами, все одно лишається багато структурних проблем. Ну, наприклад, всього-навсього експортно-імпортний потенціал у 2025 році склав 8,8 мільярдів доларів. Це, знову ж таки, не такий же значний відсоток, якщо ми говоримо про частку Китаю в економіці Білорусі. І плюс в цьому якраз таки профілі є перекос. Китай продає більше, ніж закуповує. Тобто експорт начально більше. Наприклад, експорт складає 7,19 мільярдів доларів. Тобто 90%. І ця тенденція зберігається. Тому, що говориться про військову співпрацю, наприклад, дійсно, ведуться спільні розробки по типу полонезу. Китай постачає багато продукції, яка називається Dual Use Technology, тобто подвійного призначення, що може бути як в цивільному секторі, так і військовому. І, звичайно ж, ця продукція йде і до російського ВПК через Білорусь. Це все присутнє. Однак, якщо ми подивимося на цифри, якщо ми подивимося на практичні зрушення, то, знову ж таки, політична риторика – це те, що дійсно більш жваво розвивається між Білорусі та Китаєм. Із таких останніх зрушень – це, наприклад, педалювання Китаєм вступу Білорусі до ШОС у 2004 році. До речі, проти чого Росія противилася і затягувала цей процес. Тому стосовно інвестицій також відбувається співпраця, але якраз таки санкційний тиск на Білорусь, він є невигідним для Китаю, тому що інвестиції, наприклад, в поєшлях і проєкт у цей флагманський великий камінь, він наразі заморожений, хоча й було вкладено аж 1,4 мільярди доларів свого часу. Тому, по суті, то для Китаю і немає інших опцій, щоб якось розвивати відносини з Білорусі, окрім як політична риторика. Тому що всі інші опції, вони заморожені. По військовій Китай діє обережно, по економічній поки що туговато з наслідок санкцій, а от політично це найкращий аспект. Щоб просто показувати спільноті, що Білорусь дійсно такий є важливим гравцем для Китаю, і щоб створювати картинку, зокрема для білоруського народу, що ось, мовляв, у Лукашенка все круто на зовнішній політиці, контакти здійснюються, прогрес є.
1: Індонезія і М'янма раніше не були у ніяким особливим пріоритеті білоруської політики. А що, на вашу думку, привело білоруського диктатора до візиту у гетої країни?
0: Я думаю, тут якраз таки причина полягає у відкритті американського треку у 25-му році. Чому так? Взагалі, такі країни, як Індонезія та М'янма, вони не є новими для Білорусі. І вони дійсно вписуються в концепцію зовнішньополітичної Білорусі. Це так звана довга дуга. Вона була присутня активно ще в період, який називають в академічному середовищі мультивекторна політика або багатовекторна політика Білорусі. Так, до подій 20-го року, зокрема. І от до 25-го року, чому з 25-го року це активізувалося насправді таке? Тому що весь потенціал Білорусі, основно економічний, був спрямований на Росію. Ну і Китай там підключився. Однак в 25-му році, коли почалися активні контакти з американською делегацією, коли були зняті частково санкції і на Каліні Доброва, що є одним із аспектів, вагомих аспектів економічної діяльності Білорусі, то ці контакти почали дійсно розвиватися. Стосовно Індонезії та М'янми, були укладені, знову ж таки, це типова ситуація для Білорусі. З такими країнами завжди укладаються дорожні мапи, що й було зроблено в 2025 році. Дорожні мапи в таких галузях, як сільське господарство, потім фармацевтика, легка промисловість, ну і Каліні Доброва включно. Були зняті обмеження по всяким податковим і прикордонним обмеженням. Були, знову ж таки, контакти на рівні саме гуманітарної сфери, тобто освіта, туризм і так далі. Що стосується економічного аспекту, то він тут максимально мізерний. Що стосується Індонезії, то в 25-му році торгівля склала 286 мільйонів доларів. ВВП Білорусі складав 98 мільярдів, тобто це менше, ніж 1% в частки економіці. М'янмі іще менше, до 90 мільйонів доларів. Однак приріст в порівнянні з довоєнним періодом є, але він мінімальний. Тому про економічні вигоди поки що говорити рано. Однак, знову, як я й сказав, укладено знизку самодорожніх мап по усіх напрямках і дійсно розвиваються активно відносини по них. Чому стосовно Індонезії такий різкий ажіотаж? Тому що вона в 2024-2025 році підписала угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. І тому були зняті низка обмежень торгівельних. І відбувся значний скачок у торговлі між Білорусію та Індонезією.
1: Чи можна сказати, ось в сувязі з тим, що ви сказали, то зараз Індонезія і М'янма, ну, ніяк більш стали цікавими для офіційного Мінська, про з'явлення ніяких нових трендів у знішній політиці Білорусі, знішній економічній, перш за все, не глядячи на те, що мізерні там економічні вигоди від цих країн для Білорусі, і в цьому плані плани хуткого відкриття у М'янмі білоруської амбасади, ці укладаються у гэтыя новыя трэнды, калі не ўвогуле ёсць.
0: Дійсно, відкриття посольств, я б, ну, знову ж таки, я б не сказав би, що це прям якийсь прорив дипломатичний у Білорусі. Ці країни, вони були присутні. І знову ж таки, концепція дальньої дуги, вона присутня доволі довго. Однак, просто зовнішні обставини склалися так, що у Білорусі з'явилася площадка для маневру. Відносини ведуться дипломатичні з 90-х років, але посольства окремого немає і досі. У них посольство за сумісництвом з В'єтнамом. Тобто в В'єтнамі знаходиться посольство Білорусі, яке працює із В'єтнамом, і з М'янмою. Це незручно, якщо ти хочеш активізувати якісь міжурядові відносини, міжвідомчі. Що стається Індонезії, то тут більш цікаво. Там спільне посольство з Росією. Тобто російське посольство в Індонезії – це і за сумісництвом білоруське посольство. Тому якщо Лукашенко хоче диверсифікувати зовнішньополітичний профіль, то як мінімум потрібно свої посольства повідкривати і не залежати від інших посольств в інших країнах, або ж взагалі посольств третіх сторон, як от російське в Індонезії. Ми просто бачимо скачок і поглиблений розток того, на чим уже відбувалася співпраця, але яка була ускладнена внаслідок санкційного тиску і зовнішніх обставин до 25-го року.
2: Праз українською призму. Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: Литве меняет ура, тем не менее, Литва не меняет свою политику в дочинении до Беларуси. У программы нового урада застается курс натиск на режим Александра Лукашенко, коли он и надалей будет подтримливать российскую агрессию супраць Украины. Про это после встречи с призначенным премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкевичем сам поведомил керівник офиса Светланы Тихановской в Вильні Дзяніс Кучинский. По его важно, что Беларусь осталась сирот приоритета литовской внешней политики.
1: Это была, на самом деле, такая первая возможность особисто поговорить с новообраным премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкевичем под час мероприемства у президентском палате святочных урочистостей с нагоды коронации Миндауга. Перш за все, от имени Светланы Тихановской я повіншаваў спадара прэм'ер-міністра з абраннем на пасадзе, пажадаў яму поспехаў у працы на чале новага ўраду. Вось, і, безумоўна, выказаў надзею на тое, што далейшае супрацоўніцтва, такое плённае супрацоўніцтва паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і офісам Светланы Тихановскай, які знаходзіцца ў Вільні, і новым літоўскім урадам працягнецца і узмацніцца. Вось, безумоўна, таксама падзякаваў за тое, што ў праграме новага ўраду працягвае згадвацца Беларусь. Беларускае пытанне не сыходзіць з літоўскай павесткі. Для нас гэта таксама важны такі палітычны сігнал, бо ў праграме ясна адзначана, што дэмакратычная і свабодная Беларусь з'яўляецца такой адной з найважнейшых доўгатэрміновых мэтаў знешняй палітыкі Літвы. І лічу, што гэта сведчыць, канешне, пра тое, што падтрымка Беларусі і дэмакратычная і свабодная Беларусь з'яўляецца для Літвы не только таким часовым, не ведаю, політичним питанням, але й так само там таким довготерміновим державним пріоритетом Литви, і передусім безумовним пріоритетом так само для національної безпеки Литви, бо менавіта свободна демократична Білорусь може бути і буде, я впевнений, добрим сусідом, надійним партнером і ніколи не буде виявляти ніяких погрозів для Литви. Чого, на жаль, зараз нельга сказаць з режимом Лукашенка, які постоянно атакує, провокує, ескалює і заправду з'являється такою погрозою для національної безпеки Литви. Ось. Ну і так само важливо було, що в радовій програмі зміщається і конкретні такі обов'язки, тим ліку про важність взмацнення і тримання тиску на режим дільвозвілення політв'язнів, спинення катування, забезпечення доступу політв'язнів до медицинської допомоги. Там про ліцензії з адвокатом так само згадується. І тому так само це вельми важні такі практичні пріоритети. Я не повністю, звісно, супадаю з тим, що наш офіс у Вільні, білоруські демократичні сили кажуть і литовським сябрам, і міжнародним партнерам.
2: Федор Дзяніс, які головні теми ви поспіли обміркувати під час вашої зустрічі з Міндаугасом Сінкевичусом, новим прем'єр-міністром Литвы?
1: Мы под час этой разговоры поговорили про белорусов, белорусок, про наши незалежные медиа, организации, всю громадянскую супольность, которая находится у Литве. Тут, конечно, я подякую за ту поддержку, которая існує, и попросил захватить эту поддержку для белорусской супольности и в питаниях легализации. І для того, каб людзі, ті, які вымушаны пакінуць краіну і знаходзяць у Літве свой другі дом, каб яны мелі такую магчымасць пакласціся, да, на Літву, да, і мець такую вось падтрымку ад літоўскага ўрада. Таму для нас безумоўна важна, каб Літва ставалася таким вось бяспечным другим домом для белорусов, белорусок и для людей, которые нашли притулок, але и так само для громадянской супольности, для бизнес-комьюнити, да, и так само для, как Литва заставалась таким надежным партнером для белорусских демократичных институтов. Я передал премьеру удячность от белорусов, от белорусок, ему и литовскому раду, и всему народу Литвы агулом, конечно, за то, что мы можем иметь такой вот притулок и такую поддержку у Литве. Вот. Ну, агулом так само говорили про больш широкую підтримку, тому що Литва з'являється таким одним з флагманів, лідерів у питанні Білорусі у Євросвязі. Мені важно, щоб це так само протягувалося. І так само вже після нашої розмови були господар прем'єр так само у Сеймі відказуючи на питання по Білорусі, сказав, що політика застається, що там тиск буде протягнутий. І так само міністр заміжних справ Кістуціс Будріс всім недавно так само зробив таке коротке експозе камунікі такое па пытанні Беларусі, да, па пытанні таго, што палітыка Беларусі будзе захоўвацца, вось, таму мы будзем, канешне, разлічваць на вось такую пераемнасць прынцыповай палітыкі дачынення да Беларусі на працяг цеснага супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі і з нашым офісам у Вільні ў прыватнасці, таму што гэта сапраўды важна для бяспекі і стабільнасці ўсяго нашага рэгіёну. Вось. Ну, а для нас, для офіса Светланы Ціханоўскай, я таксама асабіста, як кіраўніка офіса ў Літве, гэта таксама пачатак вось новы ўрад, пачатак новага этапу працы з новым складам ўрада, міністрамі, з іх камандамі. І вось мы ўжо пачалі гэтыя кантакты і будзем далей іх адбудоўваць, каб падтрымка для Беларусі засталася нязменнай.
0: Паводле Дзяніса Кучынскага, змена адносін паміж Менскам і Вільняй залежыць найперш ад дзеянняў ўлада ў Менску. Калі беларускі рэжым хоча палепшыць адносіны з Еўропай, ён павінен спыніць рэпрэсіі, спыніць таксама сваё ўдзельніцтва ў вайне супраць Украіны і гібрыдныя атакі супраць суседніх краін.
3: Беларускае радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.

Маємі тушені на електричному дроті. Маємі тушені завербаване. А я не хочу, не хочу, до речі, позбавиться у думках тебе, моя коханая.

Radiografia. 6 chwilin zostaje co do 9 godziny Płeszczy, 10 w Białorusi, 6 chwilin do bliższego wypusku na winu, u jakim od Anżeliki Lelkowskiej poczułem przedkluczenie elektryczności, przy czym masztabne u okupowanym Rosji Sewastopolu, jaka była przyczyna что здарылася, чи гэта была чарговая начная атака украінцаў. Ясна, што тут адкрыта за улады Злучаных Штатаў Амерыкі заявілі, што нанеслі новую серыю ўдараў па Іране і пра гэты канфлікт у Ормузскім праліве, які таксама мае на нас уплыў. Так само почуем больш подробязна у навинах, до яких еще крыху музыки.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі. Дзякуй Богу.
1: Што-то не так.
2: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежжа.

0: Радіорація.
1: От це що про Америку. Він був справжньо от білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Беларуская радіорацыя.
1: Беларусь з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

0: Radio Racja!
1: На Радио Рація раз скажем тепер про подію, яка пройшла в Варшаві в білоруському домі, а була присвячена історії і той сьогодні минувщині, але так само і подіям, які відбулися недавно, а з якими ми моцно зв'язані. Об'єднання рух ушанувала дві знакові події в білоруській історії. Грунвальдську битву, яка відбулася 15 липня 1410 року, і зовсім сучасний бой під українським Лисичанськом, який відбувся 26 червня 2022 року. На цій події з мікрофоном була Марина Савіцька.
2: Розмовляємо з виступовцем сьогоднішньої події Олександром Рожковим. Скажіть, калі ласка, які емоції залишилися у вас після сьогоднішнього івенту?
3: Позитивно, тому що добре було все зорганізовано, і ти хто представив пляцовку, яну все ж таки поклопотилися об тим, каб гэта ўсё было для мяне, як для выступоўцы, зручніка. Ну і сама праграма была ўсё ж такі насычана. Шкада толькі, што па часу мала, хацелася б працягу.
2: А вы таксама сёння прадставілі лекцію.

108.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.